0: class, bubble grass filled with orange juice. Lean will lead to trouble fast, trouble path. Double tap, smuggle crack, lean doer will slide off your head cast. Stuck in the middle class, fiddle with my boarding pass. Diddle with your mind like I'm Tom Riddle from another time. Do it from behind, pre-roasted oyster, mango chutney in the toaster. Money clip to money folder, poor diving through on a roller coaster. Slice the oven, stuffed roast and grease chicken on the poster. Bacon and lettuce on a sandwich, make it vanish. Get my hair cut by a Spanish. Catch a barbicic. Sick shit, young lean, ain't got no glitch. Busting coppers like a bad bitch. Black magic, evil witch, cruel witch. Drinking glass of milk, wash it down with a pill. Killing pussies, I'm in purpose, like Cruella de Vil. Living my life like I'm Dr. Phil. That pussy's finger licking, kicking down your door while the clock is ticking. Plastic titty pricking, THC.
1: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай